0: Kwe sento zijawo.
1: Chisacha mukama.
0: Tuli ba kuchalo chechi.
1: Sinza kugamba nti wanoba wali. Naye mukama andabira awo nga nkoledde ekisa. Ogenda okulaba nga ofunye ye etaano, ofunye ye ena, ofunye ogumu, ogenda okulaba nga school fees ozimazeeyo.
0: Nze nga nze, enkoko eyo, kijjanga nti enganda kuleira. Eyo, eyamayenje eyo. Empanga. Njagala ogitwale ogirye.
1: Munnange ndabira wa.